0: fire. Fire. Hey, fire!
1: Odis declaris et grata sigilla politio. Pautis ostendi gemis et laudas non ita nutritius. Quid miser egi?